0: ตานกับเพียงเคตันแทนคะนะไอ้ยางโลกุยราวาคะอาวาวันเชียนบายปอยกูเอนายะอัจกอยวาร์เกกะทอกลุเอลปันคะนะอัจเกกตับตันวาเกนไคยะยอลเบนทอลชอกานกะเดนินยามลอนาดะเกปันมามากูอัจกอยวาจาอัจเกกทอลกุยนกะเพียงคะกะยามตันแทนะเอมันตีนคะนะคาวันกะบูกยาลเบนปึงตันยะอัจจิตาชิกังChikang piri jari alten kuda chiki kai tany painten in buk jal ben ping jam da ko helan berberi.
1: SBS dinka aton ne mobile kun internet ku radio.
0: Wek chuki ben lor SBS tuang jang en o kwa dut male kapir jala kung wat jal irial rin ka jwa jwan ki ki jal ben ten o go atong wan lor rot ba long middle east ku jala kuan chien kang chala jwa grot kin kina e kaj bang ada tek tek un e kaj tagi pial nomi talong raan e toga ya kin kina en kubuok jal ben jam ten a ya ku ku jal ben tong ko e del yin da ki le ku biran be pial niam de ku biok e be mung nom ka min chi kang jala kar liki ya tan kwaran ben ku jala ka kogun ci jal metten wet ken we chat ke gen ka ekun ki jin chala pole talong ka tan we lwen ke ci wi to ci ko a kun nom bion blue ci ke wi to e ci nyu al donada tan ko yon ke ci ke ti ka ci tan a kun 46% ko ke ci ke ti ci lu lonada ko nen ci ke jal nye ja pe a we ku ken we ken e kun ci ka chala pek po we rin chieni in chala e pwale kuken kena lenki e raj tek tek nom manaraan e tawan e la twengten kujala ka jwa jwan lo ka jal ka jdal ban ban te in ken wewe tongkawan in toh ke chiklu e la pay taraan chidin e lan kujal ting ke tongkawan in chi ko chida ka jal weel kwe kwen e ka ting ka wich bukaj deal tothen ke kwich ku betrake ka e ting ka da e lan
2: bala kwaar kukudal dunu koi ting wea ka mot We are color SBS tuang jam ni kaya lu lihat kau ping pida kau jam dani kau jam kau ke pida kau emonjen. Yen ayah tinggal lebe cuka caca kau yen ni dia tu piu. Jadi yen mana kuj lenom tu no. Kau yen kira kira kau kangalok kalau ni al tong awun cera lu tong lu rot Middle East. Yen kau mana ngot kecap kan kami Middle East kan Amerika kami Iran kan Amerika. Yen kau mana ngot kecap kau kira kau. Koi biar, wana kata ran ketong, wala ran kan kau tutur ketong, kuka man kerana cie ada ngan, payah loe berpiau jet, kulon loe road dia, acir kau macam ya, kacir lebe nang main derin main, wana dang, aneng kau biar wana cikai der ping ping wai ni, long wana pirik, pira wana kau, ujela kau wana kau ajmi, kau wana kau ajsu, ujela kau biar wana, kau kau aja, acir kau kau der, kangan lor kalau niam. Chan ke loe rot ti kanga che ko tem che mane jan pin na ma che loe lu ara jan pin na ma te ke tan ba long iran wo le ben ten ba long iran a chi ko ka amerika en ka a chi ne ke kuna cha ke ben ka kanga che be to ka cha da pet so ke ne ke ye mo ti ne long a win bi pir bi lo di twe ne ten ku ku ye ka loe de a bi loe pi o de
0: en ka na che ye pyal ti chi to ne ngi je en ten in elan ku loel wen en chi en loe le man ku bran Pogiat, ayah bapa pegawai, wadwan dan cikang jalan kerja kerja, kau cakap lah merutun, kekecik kau kau gun, kelihuk beran kekloi, cuma Iran dah denting takda. Nah cikang jari al kerja kawan, biar nomchang benawar, wadwan biar nampet kau kau gun kekiam, cuma deng miao, cuma kau kau gun lawal raji, biar jam lana dah, kabi kek drup, gok, kelihuk biar kau kuntin ada.
2: Ia nak cint kelihuk mara kau kui kekun lebih kau kubela capiat. Yen ketuaing band tichen mental health tichen kerik band ya piraan itu kan nomoran kaya bukur dia kaya di loe bapiau jet, wala bapiau neng din piau, wala barapahalui, wala bakaku bakai cile beli uluai. Jadi yen eating edir ada tingin cipiau lapak. Oh kaya kacamu kumar kat ini ada ngan kaje pira je keluai bika pir dua uluai pir dua ni yen try intin. So yen apiat chan be mental health du bla ping wala bu nom du ichen ka gya won lu yi ne ka ka ka ta yi te ka ka ta ka yen in ke tu nge ka lo yi ne baratin godu ba ni ka na lu ra yi ya wer godu yi batin da anan gi ci gol bro lu yi ne ka lo ra ta ci gel pe wala ci yen ba ta yi jare be ya ka ni en ta mi nom ku ba ta yi kakene ke ci ben raane ben ku ka ci ben pinno ma ben ina ga tuen ba kona tong u bin pio lum ku bay pio duotin ata kena a ce yini to kin ci yo raane ben pinno a bi raane ben abla tuen ya so in le ba ko hoy loy ki de raane won kena pio pal bi kena be ti amare ti so ku tuen ba ting ba godu ba ting na ye yo ka ci ka kor bi dol pinyare ku yini na jeda pio ku ka kadan kayin le ba nan ka juya wanda ba ka loye ka wanda biki kwa ni din ka rokwa ni tok le yen le ba in le ba ya lu exercise ba riya da ba ya loy na bala chat ba in mba gear ba ko che cha mari wor ina kay chok de ya in le ba reer wana met ku ta ne bin mana nan kan wana en to na ne no met ku in le ba ya jam kan ke go ki do na ma madwa ki num ina kay chok de ki man ne to in kan ne le in le ba e pio kwa ku dai kwa won tia kan yin jela koy kar ken him ku ja koy won tia ken him ben jiren ku kurana ben to te ne longdu to na cha ipyo kweria e kan di war no ma cha ne cha wo ye che yini to kin chi ken chi chi in ka cho be aden na e wo da te yi e yi luere ku ke yen pyo ja da pyo ki chir news pa ka ya wo le no me no pin cha ne na a chen to lo ko were rat aloko jara jwa mikla jara ko jalo ko jwa kay so na en ke jari ku baya we ken ke ke ja e raja chir hin mbra ja loy ke raja du pinin num ke kana ale ba je pi wala bi jwa ke le ba loy e ba bali mito weide wala ping de da woni ni dai e television en ka e ja be e television ke jala ka jara so na era na won chi ci pi je da re wala e dir ke loy rot pinin num ke do ne wo yu longa wona dine awe chane chintele balwe yen chintele ba ko nyrot so we ba chewe yen ya kiran in le bay pio kwer ku mai ka ku ko ji mana wi gwa ti lo o ju kan ja me lo ngawen yo ngule balwe chan ba be ke di lo ro pin no ma bi che bi bar pin re ti lo ngawen wo ku lon yin ka loy u tengin ka te na chat wo chadom me adu ke yete de ago kena dia dita woni no bakene loye nguku bakene loye jelaka jui ko ka woni ke ke loye wara e chuku ka lelel ku ka kale bakete to na chakate chika kapidu libungut ke nom duta ke nom du abra pal pe nyete ne takai tang dita woni in ke dai na tai taban kriye ben ku che ben ke ko cha tak differently la yana ane bata ja ret ku ka le bi men ke dal betum tin ke ke pioli shani ene ka ka chika mai ko kdeni chole stress era jua ko igu ujela anxiety tete kujela pio ara jua ko igu longa wen era njata ji tene kujapinom jelo de man kuna rar yen igu waret ke yin ke rana wen ye jala luo ye bi jala yen ko wen bin ka kula tuet luo ye
0: ilan de chite wan si en lo altana ya ko jo na kunom beyond blue e ka luo lo na da ta chi kang pir jala kar li ka ya ke jampo chit kun chalu le ya ta tin ku jala kun lengen kle ku badala ya ta chita chen ko itin ba tong tong rod loy tawani ra rod yok tin rin re jin ci ben ke gen ku ci ran ko kwany ta bien en ti am tin ke yin chala ra ja pe shi man ne shi ne luel ku kedat en ka jal ben tin tin ya elon nada katan ran yetok kawich blang kwany wen en dil yok ten kun inen yok ke chit yam ke che yin yetok abang ko jwa kukele ku bi aptin tane ku ba laj tij kwan ta won bin kwan binen yoktin chiman kwan chinen kang gor jam dana kulari lanada ku iran yok ke yip yichipok jep ku yin wich kwan chirkana ke kwan kim kin le ku balata na kim doya ku go yin la jam kigen wala loy kawan yu warnum biyayin bichietong wane ni atake chiman wan chila ni luye lanada kache nyuj baban nyuj tv chok bating baka wan be jam duno po jwagich biyaki ben ko yin le ko balu kako wan morgop chiman wan chie ni luye ila ni chuk ben lech na chatan ka rom ko wok SBS tuangja
2: nukcha lech akwar kwe chaka lech we koi pini ade
0: apat tan we koi nwe go ping ten tana kenin ke jamok ten oke lan akaw chitka wan na chika kupir jariel ke kayinda kegle kubike jola jol ben metten chiman kakapial num raan yetok

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
2: Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo, tunawakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya.

Jambo popote ulipo na karibu katika makala ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migodi Migerano katika studio zetu za SBS Audio. Mchana huu wa leo ikiwa ni tarehe 15 Mei mwaka 2026, tukiona mengi ambayo tumewaandalia katika studio zetu za SBS Audio. Na kama kawaida, makala unaweza kupata mbashara mtandaoni anaonepani sbs.com.au mkwaju Swahili. Hapo mengi ambayo tumeandalia, lakini mwanzo kabisa muktasari wa habari.

Katika muhtasari wa habari mchana wa leo, mfumo wa kodi wa Australia utafanyiwa marekebisho makubwa, malipo ya ustawi wa jamii kuzuiliwa kwa raia pekee, na idadi ya wahamiaji kupunguzwa. Hiyo ni chini ya serikali ya upinzani ambayo serikali ya mseto ukipenda, asema kiongozi wa upinzani katika jibu lake kwa bajeti. Wakati huo waziri wa fedha Jim Chalmers ameongeza mashambulizi dhidi ya upinzani wa mseto kuhusiana na pendekezo zao, akisema kwamba itaongeza madeni pamoja na kuchochea utengano vile vile. Katika taarifa za kimataifa, kwa bahati mbaya upinzani wasitisha makubwa pamoja na tukitazama mengine ambayo yanajiri katika taifa hilo, ni kuhusiana na swala zima la watu kadhaa wameuawa Sudan kulingana na mtandao wa madaktari, wakati Rais Macron ahitimisha ziara yake barani Afrika. Kwa mengine mengi zaidi, jiunge nasi kwa taarifa kamili za habari. Unasikiza idhaa Kiswahili ya SBS. Hapa ni taarifa kamili za habari kutoka studio zetu za SBS Audio. Mfumo wa kodi wa Australia utafanyiwa marekebisho makubwa, malipo ya ustawi wa jamii kuzuliwa kwa raia pekee, na idadi ya wahamiaji kupunguzwa kwa kiasi kikubwa chini ya serikali ijayo ya mseto. Katika hotuba yake ya kwanza ya majibu ya bajeti, Angus Taylor amekiri kuwa vyama vya Liberals na Nationals bado vina safari ndefu ya kurejesha imani.

0: Marekani wapige kura, lakini ameomba Australia waanze kuamini tena. Kiongozi huyo wa upinzani ameelezea mpango wa kurekebisha viwango vya kodi kulingana na mfumuko wa bei, jambo ambalo lingerejesha mamilioni ya dola kwa wafanyakazi ambao vinginevyo zingekwenda serikalini kama kodi. Bwana Taylor anaongeza kwamba sera yake ya uhamiaji itaweka ukomo wa idadi ya uhamiaji kulingana na idadi ya nyumba zilizojengwa. Ameongeza kwamba namba kamili ya ukomo huo itatolewa karibu na uchaguzi mkuu ujao wa shirikisho.
1: The coalition will deliver one of the biggest cuts to immigration in the history of this country.
2: Yeah.
1: Our immigration cut will complement our plan.
0: Nasema upinzani wa mseto utatekeleza moja upunguzo mkubwa zaidi uhamiaji katika historia ya nchi hii. Upunguzaji wetu wa uhamiaji utaenda sambamba na mpango wetu wa kuinua viwango vya uhamiaji. Tutafanya tamko lililopo la maadili ya Australia kuwa sharti la visa linaloweza kusimamiwa kisheria. Tutaimarisha ukaguzi ili kuzuia wenye msimamo mkali kuingia mipakani mwetu. Tutapunguza madai yasiyo ya msingi ya ulinzi kwa kurejesha visa za ulinzi wa muda na kuandaa orodha ya nchi salama zinazoonekana kutokuwa na mateso. Wakati huo waziri wa fedha Jim Chalmers ameongeza mashambulizi ya chama cha Leba dhidi ya hotuba ya majibu ya bajeti ya Ann Kassela, akimshutumu kiongozi huyo wa upinzani kwa kutoa pendekezo lenye madeni, upungufu wa kifedha na utengano. Bwana Taylor alitumia hotuba ya jana usiku kuahidi mabadiliko ya kodi, mapato, kupunguza idadi ya wahamiaji wanaoingia nchini na kuchukua hatua za kuwazuia watu ambao si raia kupata huduma za ustawi ya jamii wa mfumo wa NDIS. Hatua hiyo mwisho imekosolewa vikali na watetezi wa wahamiaji ambao wanasema kuwa wahamiaji wapya tayari wanakabiliwa na vipindi vikali vya kusubiri kwa hadi miaka 4 kabla ya kupata malipo mengi ya Centrelink, na hatua hiyo itakuwa na madhara kwa wale wanaopitia hali ngumu. Watetezi hao pia walikosoa lugha iliyotumiwa na Bwana Taylor katika hotuba hiyo ambayo anasema inachochea utengano na kuwapaka matope uhamiaji. Dr. Chalmers anasema kwamba katika tathmini yake hotuba hiyo imeshindwa kukidhi vigezo. Na
3: what we saw last night from Angus Taylor was not a budget reply, it was a bin fire.
0: Nasema kile tulichoona jana usiku kutoka kwa Angus Taylor haikuwa majibu ya bajeti, ilikuwa ni fujo tupu. Hayakuwa majibu, bali yalikuwa ni fujo ya upungufu mkubwa wa kifedha, madeni zaidi, mfumuko mkubwa wa bei na utengano zaidi, alishtumu Bwana Chalmers, ambaye ni waziri wa fedha wa taifa na makazi na vile vile. Na kampuni ya Coles imetetea dhamira ya duka hilo la kutoa thamani kwa wateja baada ya uamuzi wa mahakama ya shirikisho kuwa iliwapotosha wateja kwa makusudi. Mahakama ilibaini kuwa duka hilo liliwapotosha wateja kwa kutangaza punguzo la bei ya uongo kwenye bidhaa za vyakula kupitia kampeni zake za ndani ya duka za down. Mamlaka ya uangalizi wa watumiaji ilidai kuwa Coles ilipandisha bei za bidhaa kwa muda kabla ya kuzipunguza hadi kiwango ambacho bado ilikuwa juu kuliko bei ya awali, kisha kutangaza mabadiliko hayo kama ofa maalum. Jaji Michael O'Brien alibaini kuwa ofa 13 kati ya 14 zilizochunguzwa kama sampuli katika kesi hiyo hazikuwa punguzo za kweli. Katika taarifa yake kwa shirika la habari la SBS, msemaji wa Coles amesema kwamba
4: our priority has always been and will continue to be delivering value to.
0: Kipaumbele chetu kimekuwa na kitaendelea kuwa kuwapa wateja wetu bidhaa zenye thamani. Kesi hii inasisitiza umuhimu wa uwazi wa wauzaji wa rejareja na wateja pia. Adhabu itaamuliwa katika tarehe itakayotangazwa baadaye, huku Coles ikiwa katika hatari ya kukabiliwa na faini ya mamilioni ya dola. Kesi kama hiyo iliyofunguliwa na ACC dhidi ya kampuni ya Woolworths bado inasubiri hukumu yake. Tukitazama yanayojiri katika masuala ya kimataifa, tuanzie katika taifa la Sudan ambako wiki mbili za mapigano makali nchini Sudan Kusini zimesababisha vifo vya zaidi ya watu 61 wakiwemo watoto 9 Kundi la madaktari wa eneo hilo limetangaza siku ya Jumatano mapigano hayo ni sehemu ya vita kubwa zaidi ambayo imeibuka na imeikumba nchi hiyo tangu mwaka 2023. Kulingana na mtandao wa madaktari wa Sudan unaofuatiliwa waathiriwa wa mzozo huo, mapigano hayo yalizuka mapema mwezi huu kati ya vikosi vinavyohusishwa na kundi la ukombozi wa watu wa Sudan Kaskazini maarufu SPLM-N na kabila la Otoro katika mji wa Kauda, Kordofan Kusini. Vita vya Sudan ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa nne vimesababisha nchi hiyo kugawika, ambapo jeshi linadhibiti maeneo ya kaskazini, mashariki ya kati yenye mabomba ya na makampuni ya kusafisha mafuta, huku kundi la RSF na washirika wake wakidhibiti eneo la magharibi mwa Darfur na Kordofan, maeneo yenye utajiri wa mafuta na migodi ya dhahabu. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehitimisha Jumatano ziara yake barani Afrika kwa mazungumzo nchini Ethiopia yaliyojikita zaidi katika suala la wakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Macron alijadiliana suala hilo na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na baadaye alikutana na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Taarifa ya pamoja ya viongozi hao imetambua hitaji la uwepo wa wakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Katika ziara hiyo, Macron alitembelea mataifa ya Misri, Kenya na Ethiopia, huku akiahidi uwekezaji wa mabilioni ya dola katika sekta mbalimbali barani Afrika, ikiwa ni pamoja na kilimo, nishati safi na teknolojia ya akili mnemba. Waendelea kusikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na migodi migerano katika studio zetu za SBS, tukitazama yaliyojiri katika masuala ya michezo. Tuanzie katika mchezo wa soka, ambapo mchezaji mkongwe wa timu ya Nottingham Forest na mshambuliaji wao Chris Wood atakuwa nahodha wa New Zealand katika kombe la dunia baadaye mwaka huu, licha ya jeraha ambalo limemkabili katika kampeni hii ya mwaka huu wa Premier ama ligi kuu ya Uingereza. Mchambuliaji huyo alichaguliwa kuongoza kikosi cha wachezaji 26 wa New Zealand katika kombe la dunia. Woods, ambaye kwa sasa na miaka 36, pamoja na mchezaji ambaye ni wa ulinzi Tommy Smith, watakuwa viongozi wa wanaume wawili ambao wamecheza katika kombe la dunia mbili mfululizo. Wawili hao walikuwa katika kombe la dunia la mwaka 2010 kule Afrika Kusini, na sasa ilitakuwa ni kombe lingine ambalo watakuwa washiriki katika kombe hilo. Na kwa kikosi cha Australia, orodha kamili ya wachezaji watatangazwa mwisho mwezi huu, wakati baadhi wakijiunga na kambi kule Florida ambako ni Marekani. Tukitazama yaliyojiri katika masuala ya utabiri hali ya hewa, dola moja Marekani na thamani dola 1.39 za Australia, kwa dola moja Australia na thamani ya faranga 2151 za Burundi, na dola moja Australia na thamani ya faranga 1057 za Rwanda, kwa dola moja Australia na thamani ya shilingi ya faranga 1615 za Kongo, na dola moja Australia na thamani ya shilingi 2690 za Uganda, wakati dola moja shilingi thamani ya shilingi 92.97 za Kenya, dola moja shilingi thamani ya shilingi 1866.79 za Tanzania. Katika utabiri wa hali ya hewa kwa sasa, mjini Adelaide nyuzi joto kwa sasa pale ni 22, wakati mjini Brisbane ni 23, Canberra ni 16, Darwin 31, Hobart 15, Perth ni 16, Melbourne 21 na Sydney ni 19. Kufika hapo ni mwisho taarifa za habari ambayo tumeandalia. Bakia nasi kwa makala mengine ambayo yanakuja kutoka studio zetu za SBS Audio.

0: www.ms.com.au.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: SBS Audio.
3: Bonyeza play kupata vipindi vinavyoambatana na vitu vinavyokuvutia.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: Na taarifa za habari katika zaidi ya lugha 60. Muziki unaoambatana na hisia yako na makala yaliyorekodiwa ya kusisimua yanasubiri kugunduliwa. Pakua app ya SBS Audio au
2: sbs.com.au/audio.
9: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
3: Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS kutoka studio zetu za Australia. Kwa sasa tuleke moja kwa moja katika studio zetu za Nairobi ambako mwandishi wetu Jesse Nyakundi anasubiri na yaliyojiri wiki hii barani Afrika. Ungana naye.
10: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehitimiza ziara yake barani Afrika kwa mazungumzo nchini Ethiopia yaliyojikita zaidi katika masuala ya uwakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Macron alijadiliana swala hilo na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na baadaye alikutana na mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Taarifa ya pamoja ya viongozi hao imetambua hitaji la uwepo wakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Katika ziara hiyo, Macron aliyetembelea mataifa ya Misri, Kenya na Ethiopia, huku akiahidi uwekezaji wa mabilioni ya dola katika sekta mbalimbali barani Afrika, ikiwa ni pamoja na kilimo, nishati safi na teknolojia ya akili mnemba. Viongozi wa Afrika wameutumia mkutano huu kushinikiza mageuzi katika mfumo wa kimataifa wa mikopo na ufadhili. Zaidi ya viongozi 30 wa serikali za Afrika walihudhuria mkutano huo uliofanyika mjini Nairobi, Kenya, unaoitwa Africa Forward, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Ufaransa kuandaa mkutano wa aina hiyo katika nchi za Afrika inayozungumza Kiingereza. Macron ameusifu mkutano huo akisema umechochea ahadi za uwekezaji wa euro bilioni 23 barani Afrika, akitaja hatua hiyo kama ushahidi wa dhamira ya Ufaransa kujenga uhusiano wa usawa na mataifa ya bara hilo. Ripoti ya shirika la Human Rights Watch inaeleza kuwa wapiganaji wa kundi la M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda waliwatendea unyama wakazi wa mji wa Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walipouteka kwa takriban mwezi mmoja mapema mwaka huu. Kwa mengi zaidi ni kwenye taarifa ifuatayo.
11: Kwa mujibu wa ripoti hiyo ambayo imezinduliwa hii leo Alhamis, licha ya kuwa wapiganaji wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda waliondoka Uvira mwezi Januari mwaka huu, katika kipindi cha mwezi mmoja walitenda maovu yaliyokiuka pakubwa haki za binadamu. Human Rights Watch imeorodhesha mauaji ya watu 53, visa 8 vya ubakaji na kutoweka kwa watu 12 katika kipindi kuanzia tarehe 10 mwezi Desemba mwaka jana hadi Januari 17 mwaka huu, wakati walipoacha udhibiti wa mji huo kufuatia shinikizo kutoka Marekani. Kulingana na ripoti hiyo, raia waliokuwa kikimbilia maisha yao walifiatuliwa risasi, huko askari wa M23 na wale wa Rwanda wakiendesha operesheni ya nyumba hadi nyumba wakiwasaka wanaume waliowashuku kuwa na mafungamano na wanamgambo wa Wazalendo na pia jeshi la Kongo, huku wakiwalazimisha kujiunga nao. Maovu haya yaliendeshwa wakati Marekani na washirika wengine wa kimataifa walipokuwa wakisimamia mazungumzo ya upatanisho. Palikuwa na matarajio kipindi hicho kwamba hali ya uthabiti ingeshuhudiwa na kuwapa raia unafuu wa kuendelea na maisha yao ya kawaida. Ila mkurugenzi mkuu wa Human Rights Watch, Philip Bolopian, anaelezea kuwa baada ya wapiganaji wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda kuchukua udhibiti wa Uvira, ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ulishuhudiwa na wameweza tu kukusanya ushahidi kati ya mwezi Machi na Aprili mwaka huu kutoka kwa watu 120 wakisimulia madhila waliopitia. Ripoti hiyo inamnukuu bwana mmoja ambaye katika jaribio la yeye na jamaa zake kukimbilia usalama wao kwa kudandia magari, wanne kati yao walifiatuliwa risasi na kufariki. Tarehe 2 mwezi Machi mwaka huu, Marekani iliwekea vikwazo jeshi la Rwanda pamoja na makamanda wake waliodaiwa kuhusika katika kuuteka mji wa Uvira na kuendesha mashambulizi dhidi ya raia.
10: Rais Yoweri Museveni wa Uganda ameapishwa kuiongoza nchi hiyo kwa muhula wa 7 mfululizo katika sherehe kubwa zilizofanyika uwanja wa Kololo mjini Kampala. mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye pia ni mtoto wa rais na anaitajwa kuwa mrithi wake, alisimamia mazoezi ya waride la kijeshi yaliyofanyika kwa siku kadhaa kabla ya sherehe hiyo. Ndege za kivita za Russia aina ya Sukhoi zilipaa angani wakati wa hafla hiyo, zikionyesha uwezo wa kijeshi wa taifa hilo la Afrika Mashariki na kuipa hafla hiyo sura ya nguvu na udhabiti wa serikali. Museveni alikula kiapo na kukabidhiwa nembo zinazoonyesha mamlaka yake kama rais, huku maelfu ya wananchi waliohudhuria sherehe hiyo wakimshangilia. Katika hotuba yake, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 amewahimiza raia wa Uganda kuongeza juhudi katika kazi na biashara, akisisitiza umuhimu wa kujenga utajiri wa familia, huku akitoa mifano ya watu waliopata mafanikio makubwa kupitia biashara. Muda mpya wa 7 wa miaka mingine mitano ndio unaotarajiwa kuwa wa mwisho kwa kiongozi huyo kukaa madarakani. Shirika la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty International limesema jeshi la Nigeria limeua zaidi ya raia 100 katika shambulizi la anga. Ripoti ya shirika hilo ya siku ya Jumanne imesema mashuhuda wameliambia kwamba ndege za kijeshi zilishambulia soko la kila wiki huko Tumfa, magharibi mwa jimbo la Samfara siku ya Jumapili. Kulingana na Amnesty International, watu 80 wameshazikwa katika vijiji vinavyozunguka eneo hilo na miili zaidi imeendelea kugundulika. Baadhi ya majeruhi wanatibiwa kwenye hospitali mbalimbali. Jeshi hilo hata hivyo limekana ripoti hiyo ya shirika la Amnesty. Shirika la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa limetaka uchunguzi huru kuhusiana na mashambulizi hayo. Na watu 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudan kufuatia wiki mbili za mapigano makali ambayo ni sehemu ya vita vilivyoikumba nchi hiyo tangu mwaka wa 2023. Hayo ni kulingana na mtandao wa madaktari wa Sudan ambao unafuatilia idadi ya waathiriwa wa mzozo huu, ulioeleza kuwa mapigano hayo yalizuka mapema mwezi huu katika mji wa Kauda kusini mwa Kordofan kati ya kabila la Otoro na vikosi vya kundi la waasi la SPLM-N inayoshirikiana na RSF. Vita vya Sudan ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa 4 vimesababisha nchi hiyo kuonyika, ambapo jeshi linadhibiti maeneo ya kaskazini mashariki ya kati yenye mabomba ya makampuni ya kusafisha mafuta, huku kundi la RSF na washirika wake wakidhibiti eneo la magharibi mwa Darfur na Kordofan, maeneo yenye utajiri wa mafuta na migodi ya dhahabu. Jason Nyakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
3: Mwandishi wetu Jason Nyakundi na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi. Na mengi zaidi kuhusu yale ambayo umesikia, bila shaka unaweza kuyapata yote kwenye tovuti yetu anaoni ambayo ni sbs.com.au mkwaju swahili. Tutapata pumzi kifupi, shatori tena hewani tukizungumzia swala zima la masuala ya petroli, mafuta kipenda. Changamoto hiyo inakabiliwaje na serikali na mashirika husika? Yote tutaweza kujadili baada ya pumziko hili fupi.
0: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: Makala ya Australia Explained huwasaidia wahamiaji wapya kwa taarifa kuhusu makazi, afya, ajira na mengine mengi. Tembelea sbs.com.au/australiaexplained. App ya SBS Audio ni sehemu bora ya kusikiliza vipindi na makala yaliyorekodiwa kwa simu. Pakua bure app ya SBS Audio kutoka App Store au Google Play. Je, unapenda kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook. Fanya sbs.com.au mkwaju swahili iwe nyumbani kwako mtandaoni. Pata taarifa mpya, makala ya masuala ya kisasa na pamoja na burudani kwenye tovuti ya sbs.com.au mkwaju swahili.
8: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.
12: Venga. The mountains. I'm drunk. bad.

Waendelea kusikia idhaa Kiswahili SBS ukiwa na Migodi Migerano, sauti za wasanii kutoka Tanzania na kutoka Uganda, hapo Vinka na Fina wakitumbuiza hapo kwa wimbo wao Bailando. Wengine ambao wanaendelea kutumbuiza ni wale ambao wako katika magari, ambapo mara unasikiza mziki, kuna wakati unasikiza taarifa za habari, na kuna wakati unasikiza tu makala mbalimbali ambayo yalirekodiwa na yale ambao unapenda. Lakini unapoingia pale kwenye bomba la kutia mafuta, kizungumkuti kinakusubiri pale. Je, ni kipi cha kufanya na ni kipi ambacho kinafanyika kwa sasa kuhakikisha kwamba bei zinaendelea kupungua kwa ajili ya wale ambao wanatumia mafuta ama wanaendesha magari ama hata pikipiki? Katika makala haya utapata uelewa zaidi kuhusu miradi ambayo inapangwa na wale ambao wako katika nafasi zinazochukua wajibu wa swala hilo. Bei za petroli na diesel nchini Australia zinaendelea kukabiliwa na shinikizo wakati huu ambapo vita kati ya Marekani na Iran vinaingia mwezi wa tatu. Kwa familia nyingi nchini Australia, shinikizo hilo limeongezeka mara mbili kufuatia uamuzi wa benki ya akiba ya Australia maarufu RBA kuongeza kiwango cha riba mwezi huu. Na watu wanalipa gharama kubwa zaidi kwenye pampu za mafuta wakati wakikabiliana na kuongezeka kwa gharama za vyakula, kodi za nyumba, mikopo ya nyumba na mahitaji mengine muhimu. Katika makala haya ya Australia Fafanuliwa, mafuta ya lengwa, tunaangazia huduma huru na za bure zinazopatikana ili kuwasaidia watu kukabiliana na msongo wa kifedha. Imtiaz Ahmad ni mkazi wa mji wa Melbourne. Yeye hufanya kazi katika sekta ya IT, lakini

0: Lakini pia huendesha teksi na magari ya kusafirisha abiria wikendi na jioni ili kuimudu mahitaji ya familia yake.
1: One job's not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel.
0: Anasema kazi moja haitoshi kwa ajili ya mahitaji yao. Gari langu linatumia diesel, na hapo awali nilikuwa nikitumia karibu dola 103 au 105 kujaza tanki. Sasa bei imepanda hadi karibu dola 160, jambo ambalo kwa kweli halinisaidii. Kwa hivyo mambo ni magumu kwa kila mtu. Bwana Ahmed anasema bei kubwa ya mafuta ni sehemu moja tu ya tatizo. Idadi ndogo ya abiria, kamisheni kubwa za kampuni na gharama za kila siku za maisha zinafanya iwe vigumu zaidi kwa madereva kukidhi mahitaji yao.
1: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything.
0: Anasema kuna siku nilienda katika uwanja wa ndege kuchukua abiria. Nilikaa pale karibu saa 4 na sikupata chochote. Saa 7 au saa 8 usiku nilirudi nyumbani mikono mitupu. Ningeweza kuwa nikitumia muda huo na familia yangu, lakini nilikuwa nikijaribu tu kutafuta riziki. Bwana Ahmed sasa anafikiria kuwasiliana na huduma ya kitaifa ya msaada wa madeni. Hii ni huduma ya bure, huru na ya siri inayopatikana katika nchi ama inapatikana kote nchini Australia. Huduma hiyo huwaunganisha watu wanaopitia matatizo ya kifedha na washauri wa masuala ya fedha ambao wanaweza kuelezea haki zao na kuzungumzia chaguo walio nayo. Vicky Staff kutoka huduma ya kitaifa ya msaada wa madeni anasema watu wengi sasa wanatumia sehemu kubwa ya mapato yao kwa mahitaji ya lazima kama vile mafuta na chakula, jambo linalofanya wasilie ama wasalie na pesa kidogo kwa ajili ya matumizi mengine muhimu.
2: At the moment we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call.
0: Anasema kwa sasa tunasikia kutoka kwa watu wengi ambao wana msongo mkubwa wa mawazo kuhusu malipo yao ya mkopo wa nyumba. Hiyo ndio simu yetu namba moja tunayopokea. Pia tunasikia kutoka kwa watu wanaohangaika na madeni ya kadi za mkopo, wanadaiwa pesa na ofisi ya kodi, pia deni la umeme na mikopo ya magari pia. Bistaff anasema kwamba watu wengi hawatambui kuwa wana haki ya kuomba mpango wa urahisishaji wa malipo kwa sababu ya hali ngumu ya kifedha kutoka kwa benki au mtoa huduma wa mkopo. Bistaff anaeleza zaidi.
2: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a...
0: Anasema mpango rahisishaji malipo unaweza kuwa kitu kama kusimamisha malipo kwa muda kidogo. Inaweza kuwa mpango wa malipo ambapo wanalipa kiasi kidogo kwa muda mrefu zaidi. Kuna machaguo mengi tofauti yanayopatikana kwa watu, na hilo ndilo jambo ambalo washauri wa masuala ya fedha wanaweza kuzungumzia. Bistafa ameongeza kuwa washauri wanahitaji elewa hali ya kifedha ya mtu ili waweze toa taarifa sahihi na chaguzi za kivitendo mbali mbali. Huyu hapa tena.
2: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only...
0: Anasema tutazungumza na watu kuhusu mapato yao ni kiasi gani, matumizi yao ni yapi, rasilimali zao na madeni yao. Na tunapofanya hivyo, tunaweza pata picha nzuri ya chaguzi bora zaidi ya kuwasaidia kupita katika hali hiyo ngumu ya kifedha. Watu wanaweza piga simu kwa namba hii 1-800-007-007. Ndarudi tena 1-800-007-007. Na unaweza tembelea tovuti ya ndh.org.au. Ndarudi tena ndh.org.au, au kutumia huduma ya mazungumzo ya papo hapo ama live chat kwa Kiingereza kwenye tovuti hiyo pia. Kwa watu wanaozungumza lugha nyingine mbali na Kiingereza,

0: Shauriwa kuzingatia msaada mwingine wa bure ambao unaweza patikana kupitia mashirika ya kijamii, ikiwa ni pamoja na huduma ya Manicare ya shirika la jeshi la wokovu maarufu The Salvation Army kwa Kiingereza, baadhi ya huduma za ushauri wa kifedha za Anglicare, vituo vya kisheria vya jamii kama Mob Strong Debt Help na kituo cha sheria cha haki za kifedha kama Financial Rights Legal Center kwa Kiingereza. Tutume kwamba makala yamekupa uelewa na chaguzi ambazo unaweza kuwasiliana nazo kuweza kupata msaada unapokabiliwa na changamoto kama hizi za masuala ya fedha, hususan wakati ambapo shinikizo la maisha linaendelea kuwa changamoto kubwa sana. Kwa makala na mengine mengi zaidi, tembelea tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Makala yanaendelewa na waandishi wetu Sahil Makar na Gode Migerano. Unaendelea kuisikia idhaa Kiswahili ya SBS.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
2: Kwa mitazamo wa Aboriginal katika habari leo na masuala ya sasa na hadithi ambazo huziwezi kuziona mahala popote, angalia The Point saa 3 kamili NITV channel 34.
0: Kauli ya Uluru kutoka moyoni inamulika njia kwa kutambuliwa kwa Aboriginal na watu wa visiwa wa Torres Strait katika katiba ya Australia. Sikiza na isome katika lugha yako hapa sbs.com.au/uluru-statement. Makala ya Australia Explained huwasaidia wahamiaji wapya kwa taarifa kuhusu makazi, afya, ajira na mengine mengi. Tembelea sbs.com.au/australia-explained. Sikiza hadithi za ajabu kwenye kifaa chochote cha rununu bure. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili au pakua app ya SBS Audio. Pakua app ya SBS Audio leo na anza kusikiza vipindi unavyopenda. Unaweza pata app hiyo bure kwenye duka la app au kwenye mtandao wa Google Play sasa hivi.
3: Idhaa ya Kiswahili ya SBS katika simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
0: Waendelea kusikia idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na Migode Migerano katika studio zetu za SBS Audio. Na kama kawaida, makala hayo unazapata mbashara kwenye tovuti yetu tukiwa hewani kila Jumanne saa 5 hadi saa 6 za mchana kwa masaa ya mashariki ya Australia, na kila Ijumaa kuanzia saa 6 hadi saa 7 za mchana kwa masaa ya mashariki ya Australia vile vile. Na kama kawaida pia unazapata kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook ambapo unaweza kuandika SBS Swahili, utapata makala haya pamoja na mengine mengi zaidi tulichapisha pale, na katika sehemu ambako unapata ta makala yaliyorekodiwa. Kwa sasa tuelekee moja kwa moja katika swala tofauti kabisa na lile la kwanza tulizozungumzia la bei ya mafuta, tukizungumzia sababu jibu la bajeti ya shirikisho, hususan ambapo mfumo wa NDIS unahusika. Wengi ambao mnatusikiza unafanya kazi katika sekta hiyo ya NDIS. Je, mabadiliko ambayo serikali ya shirikisho imeahidi kufanya itakuathiri vipi wewe kama mfanyakazi na wateja ambao unahudumia? Na kama una kampuni yako, basi tuandikie kwa barua pepe swahili.program@sbs.com.au kwa Kiswahili. Vile vile utuandikie na utueleze ni kipi ambacho unahisi kuhusu mabadiliko hayo. Je, umeshauriwa kuhusu pendekezo ama mabadiliko ambayo yataathiri kampuni yako ya NDIS, na ni athari gani ambazo unajenda kabla nazo kupitia pendekezo ya mabadiliko hayo ambayo serikali inasema huenda yakaanza kutekeleza kuanzia mwaka 2030. Kwa sasa uko salama ama mashaka yanakukumba kupitia pendekezo hilo la mabadiliko ya serikali ya shirikisho? Makala ambayo tunayo bila shaka yataweza kutoa mwanga zaidi kuhusu kile ambacho kinaandaliwa katika siku za usoni. Upunguzaji wa fedha katika mfumo wa

0: kitaifa wa bima ya ulemavu maarufu NDIS ndio chanzo kikubwa zaidi cha uokoaji wa fedha katika bajeti ya serikali ya shirikisho, jambo linalowaacha watu wengi katika jamii ya wenye ulemavu wakiwa na hasira na wasiwasi juu ya kile kinachokuja. Maelezo kuhusu ni washiriki gani watapoteza misaada yao na ikiwa serikali za majimbo zitaziba mapengo hayo bado yanafanywa kazi. Bajeti ya serikali ya shirikisho kila wakati huwa na kile kinachoitwa washindi na walioshindwa. Na watu wengi katika jamii ya watu wenye ulemavu wanajihisi kama wako katika kundi la walioshindwa mwaka huu.
1: I will proudly table this petition in the Senate on behalf of the 13,000 people who have signed it. All of us in the disability community are united.
0: Nitawasilisha ombi hili kwa fahari katika Seneti kwa niaba ya watu 13,000 walioitia saini. Sisi sote katika jumuiya ya watu wenye ulemavu tumeungana kupinga upunguzaji wa huu mkubwa wa fedha wa serikali ya Labour kwenye NDIS yetu, kiasi cha dola bilioni 37. Hiyo ilikuwa ni sauti ya seneta wa chama cha Greens, Jordan Steele John, ambaye amekuwa mkosoaji mkubwa wa upunguzaji wa fedha katika mpango wa kitaifa wa bima ya ulemavu maarufu NDIS, ambao ulikuwa chanzo kikubwa zaidi cha uokoaji wa fedha katika bajeti. Bwana Jordan Steele John ni mtu ambaye anaishi na ulemavu vile vile. Waziri wa afya Mark Butler kwa upande wake anasema kwamba karibu watu 100,000 wataondolewa kwenye mpango huo kabla ya mwaka 2030, wakati sheria kali zaidi za sifa za kujiunga zitakapoanza kutumika. Huyu hapa na maelezo zaidi bwana Sil Jones tena.
1: We know that for so many disabled people and our families in the community, the NDIS is the...
0: Senator Stiljohn anasema kwamba tunajua kwamba watu wengi wenye ulemavu na familia zetu katika jamii, NDIS ndio inayofanya tofauti kati ya kuweka ama kuweza kuamka asubuhi na labda kuoga mara chache kwa wiki, labda kutoka nje kwenye mwanga wa jua, kupata kazi na kujumuika na marafiki. Huduma na misaada hii yote imewekwa hatarini na chama cha Leba na kukatwa kikatili katika bajeti hii. Atakayeondolewa katika mpango huo bado inafanyiwa kazi, na kiasi cha kupunguzwa kwa bajeti hakuja kuwa wazi kama ama kujakuja kama mshangao. Lakini kaimu afisa mtendaji mkuu wa shirika la People with Disability Australia, Megan Spindler Smith, anasema jambo hilo halijapunguza hasira na wasiwasi unaohisiwa na jamii yake.
2: We are deeply devastated by what has occurred overnight. We are hearing that the government is basically finding...
0: Anasema tumesikitishwa sana na kile kilichotokea jana usiku. Na tunasikia kwamba kimsingi serikali inatengeneza akiba kupitia masaibu ya watu wenye ulemavu. Kuelekea kutolewa kwa bajeti, serikali ilikuwa na nia ya kuonyesha jinsi ongezeko la matumizi katika mpango huo yalivyoongezeka sana. Mfumo wa NDIS utagharimu takriban dola bilioni 50 mwaka huu, na ilikuwa imekadiriwa kufikia gharama ya kila mwaka ya dola bilioni 70 ifikapo mwaka 2030. Chini ya mabadiliko yaliyokuja, serikali inakadiria kuwa matumizi yatakuwa kwa polepole zaidi hadi dola bilioni 55 ifikapo mwaka 2030, kwa lengo la kuhakikisha uendelevu wa kudumu na kukubalika na jamii. Lakini swali la nani atatengwa au kuelekezwa kwingine bado alijajibiwa bwana Butler na maelezo zaidi.
3: We'll be working with people with a disability on that question. We'll have to have a technical advisory group to go through the process of moving essentially from a system that
0: Anasema tutashirikiana na watu wenye ulemavu kuhusu swali hilo. Tutahitaji kuwa na kundi la ushauri la kitaalamu litakalopitia mchakato wa kuhama kutoka kwenye mfumo ambao kimsingi unawapa watu fursa ya kuingia NDIS kulingana na utambuzi wa ugonjwa, ambapo unaweza kupata utambuzi, kumtafuta daktari na mara nyingi kulipa maelfu ya dola kupata utambuzi huo, na kuhama kutoka mfumo huo kwenda kwenye kile kilichokusudiwa tangu mwanzo, ambacho ni kutathmini uwezo wa utendaji wa mtu. Kuna uwezekano mkubwa kuwa watu wenye usonji watakuwa miongoni mwa watakaoathiriwa. Kama ilivyoahidiwa, bajeti inajumuisha dola bilioni 2 kwa ajili ya Thriving Kids, ambao ni mpango wa watoto wenye usonji au ulemavu wa wastani wa ukuaji. Majimbo yanatarajiwa kutoa kiasi sawa na hicho cha fedha za serikali shirikisho na kuchukua jukumu kubwa zaidi katika kutoa msaada wa kimsingi kwa watoto ambao hawatakidhi vigezo vikali vinavyokuja kwenye mfumo wa NDIS. Lakini baadhi ya viongozi wa madini wanasema kwamba tayari kuwa hawawezi toa misaada inayolingana na ile ya awali washiriki wanapoanza kuondolewa kwenye mfumo wa NDIS. Mark Pitch kutoka shirika la Every Australian Counts anasema kuwa kupunguzwa kwa bajeti kumeathiri sana jamii ya watu wenye ulemavu, kama anavyoelezea hapa.
4: Not only into the future but up until this day, these changes are already echoing and reverberating through our community.
0: Anasema sio tu kwa siku zijazo, bali hadi leo hii mabadiliko haya tayari yanatikisa jamii zetu. Katika shirika la Every Australian Counts, tuna watu kutoka kote nchini ambao wamekuwa wakituandikia, wakichangia hadithi za mipango inayofuata, maisha yanayoharibiwa, na kwa bahati mbaya katika baadhi ya visa maisha yanayopotezwa. Serikali inatarajiwa kuwasilisha sheria yake kuhusu swala hilo katika miezi ijayo.
4: We're still yet to see the modeling around a lot of these changes.
0: Wanapita nasema tena kwamba kuna mambo mengi yasiyojulikana ambayo yanazua hofu katika jamii yetu, na tunapaswa kiri hilo na kuanza kufanya kazi pamoja kwa tija, ambapo serikali inashirikiana na jamii ya watu wenye ulemavu. Inawacha ukataji wa fedha, inaacha upunguzaji wa bajeti, na inafanya kazi kurekebisha mfumo, jambo ambalo litaainisha kupunguzwa gharama hizo katika muda mrefu, alisema Bwana Peach. Na tutumai kwamba makala haya amekupa uelewa kuhusu kile ambacho serikali imependekeza kwa upande wa upunguzaji wa bajeti, hususan kwa mfumo wa ulemavu wa NDIS, ambayo ni bima ya ulemavu. Mfumo wa NDIS ni mfumo wa kitaifa, na tutazungumza na baadhi ya wamiliki wa makampuni mbalimbali katika sekta hiyo kujua madhara kamili ni gani kwa watumiaji na kwa wafanyakazi pia, ambao wengi wao unapata ni wanafunzi wa muda ama wanafunzi wa kimataifa ambao wanatoa huduma hizo za malezi ya watoto ambao wana ulemavu.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya SBS.
0: Waendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS ukiwa na Migodi Migerano. Kwa sasa tuleke moja kwa moja katika sehemu nyingine ya makala ambayo tumeandalia, tukizungumzia swala zima la lugha ya Kiingereza, mafunzo ya Kiingereza, na kuzungumzia masuala ya viatu, kununua viatu ama kutumia viatu. Je, unaweza kuzifanyaje mazungumzo mepesi kwa Kiingereza kuhusu hoja hiyo? Tega sikio, utapata mwelekeo na mwongozo namna ya kufanya hivyo.
6: Learning English helps me to find shoes that fit me well.
7: SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia.
8: Everyone needs shoes. Comfortable shoes. shoes for running, shoes for work, or maybe you have to buy school shoes for your kids. You might be surprised how this language can also be used in so many other situations of your life too. I guess